0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: Hei, hei.
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja.
7: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
11: I butikk og på nett, Savanna.
12: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med sett.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore. Nei, det
17: blåser lysene.
16: Gratulerer med dame.
12: Elsk deg, mamma.
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
18: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
11: Sunnkost.
19: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
22: More. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
23: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
22: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
24: Når det mat?
25: Yes!
26: Skal vi ha
0: taco.
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Musikk som gjør deg glad.
17: Non-stop hits.
2: Starter nå.
24: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Nå fikk jeg en lys i det her.
3: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Få med deg vanvittige Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Oda bare klemmer inn at
8: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
9: Nei, er det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helvete?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Helgens tilbud og spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
15: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
0: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
0: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
2: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Yo, it's non-stop.
8: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
9: Give me back-to-back hits.
10: All the number one hits.
8: Dette Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Når er det mat?
3: Yes! Får jeg taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
17: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
20: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
21: Ok, takk til dere begge to.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: I butikk og på nett, Savannah.
24: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
25: Ja, selvfølgelig.
24: 30% på bukser og jeans?
25: Ja.
24: Alle modeller?
25: Ja.
24: Ja, så hvorfor vi her da?
25: Vi tar bilen min.
24: Ja.
26: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
23: Savannah med sett.
27: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
28: Hotel El Amor Grande Premium.
29: Klart det, baby. Glenn har spennende.
27: Men da de ankommer resepsjonen...
30: You have no reservations here.
29: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
27: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
0: Energy non-stop hits.
1: Ti hits på rad starter nå.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Steinsprut.
3: Rispilglass.
4: Husker du å åpne garasjedør?
0: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggetorget?
5: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggetorget.
6: Vi snekkes.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Du?
11: Ja?
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen, som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
20: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
21: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
22: Å skape resultater sammen med andre.
21: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
22: Jo.
20: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
23: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
24: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
25: Dette
0: største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
1: Hit music only.

0: som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
8: Hæ?
7: Og
8: det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Hei, Helle.
10: Hei.
9: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
10: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
9: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
10: Det stemmer.
9: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Du?
16: Ja?
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
19: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
8: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
4: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Ring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Energy. Energy er flere hits, mer musikk.
6: Akkurat nå,
5: 10 låter på rad.
0: Hey,

0: Senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
3: Savannah?
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med sett.
5: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn har spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
14: Når det mat?
15: Yes! Taco.
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Hallo!
17: Farmor!
16: Hei! Hei,
17: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
16: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
16: Ja.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
21: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
20: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
21: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
20: Jeg kan fikse en hotellmorgenkoppe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
22: Sunnkost. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
23: Steik i god knas. Bang.
22: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
24: Musikk som gjør deg glad.
0: Dette er Energy. Hit music only.

0: Marte Amadeus Bratberg. God morgen.
1: I dag synes jeg altså funfacten er så god at jeg er stolt før jeg har fortalt den.
0: Som om hun har funnet på den selv.
1: Ja, men jeg føler at jeg har funnet den da.
0: Ja, det har du gjort.
1: Jeg er veldig spent på om dere har hørt det før eller ikke. Har dere noe koll på hvorfor QR-kode ble oppfunnet, og når og hvor?
0: Nei,
1: ikke sant? Hold dere fast. QR-koder ble oppfunnet i Japan i 1994.
0: Japan.
1: De ble opprinnelig brukt for å spore bildeler under produksjon. I Japan da.
0: Ja.
1: Er ikke det sykt gøy? Og tenk hvor mye bruker du da, tenk under covid og sånn. Hvor var fun delen der? Det ble litt mer en fact. Det er jo veldig fun da. Nå tenker jeg på QR-kode veldig sånn der
0: japansk.
1: Nå skal jeg bestille mat og... Ja. Men du har jo aldri ledd mer før, så du har jo oppmatt den. Jeg synes det var dritinteressant, da. Lotte, du var ikke født engang. Det var samtidig som OL 94.
0: Ja, det er helt utrolig at det var så tidlig.
1: Ja, det var så tidlig. Det er gøy.
0: Ja. QR-koden kommer fra Japan, var laget for bildeler.
1: For å spore bildeler under produksjon.
0: Jeg synes ikke det er den, det er den beste fun facten du har hatt.
1: Nei, men den er god.
0: Men den er god. Det er det. Den er veldig god.
1: Takk. Du ble smartere.
0: Om jeg ble smartere? Ja. Se på meg, jeg vet nå at QR-koden kommer fra Japan. Så det er det. Takk skal du ha.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg.

0: Sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Wow. Altså, hva det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
10: Nei! Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
16: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Oda bare klemmer inn at
19: med Oda så slipper jeg å stikke inn i butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei farmor.
20: Nei, er det deg?
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, ring Andreas.
22: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
23: Uff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
25: It's a beautiful day.
26: Start dagen med Bårli og Bratsberg.
27: Og musikk som gjør deg glad.
28: Hit music only.

0: Vi sitter og babler, skjønner du, når låta går. Og innimellom så glemmer vi at vi også er på jobb.
1: Skal vi vise hva vi snakket om nå, hvor juicy det var?
0: Ja, fy fader, det skulle du vise.
1: Niklas sier, har du hørt at det er to nye After Eight-smakere?
0: Og så viste det seg å være tre.
1: Men jeg elsker After Eight. Så jeg synes det er litt gøy.
0: Jeg satt og googlet de nye smakene, jeg da. Vil du vite hva slags nye After Eight-smakere har kommet til? After Eight har aldri vært noe annet enn mint, det.
1: Nei, jeg hører det.
0: Ja. Nå er det blitt, det har blitt jordbær, eller bringebær.
1: Hæ?
0: Bringen er bringebær, karamell og appelsin. After Eight.
1: Appelsin?
2: Oi,
0: ja.
1: Appelsinsjokolade er forferdelig.
0: Og for deg som er under 100 år da, så er After Eight, det er de der svarte små posene hvor du skiver ut en liten sånn firkantsjokolade som har mint inni seg.
1: Aldri vært så glad i sjokoladen, men som barn synes jeg det var altså så gøy med disse posene.
0: Veldig stas med den posen, ja.
2: Men spørsmål, tror du det er mint i den med appelsin? At det er liksom, de beholder After Eight-greier bare med litt ekstra liksom, smaksessens?
0: Det står ikke at det kan være mint, altså. Det står ikke noe om mint.
1: At det blir mint-appelsin?
2: Ja, fordi det er som å på en måte pusse tennene og drikke appelsinjus. Det er ikke noe digg. Det er ikke en kombo man skal
0: ha. Jeg tror kanskje de klarer å unngå at det smaker akkurat som etter du har pusset tennene, siden det er lansert det liksom.
2: Ja, hallo, det har blitt lansert mye dritt.
0: Ja, det er sant. Når du sier det på den måten, det er sant.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Nick.

0: Og vi er jo alle enige om at Solveig Kloppen er kanskje et av verdens nydeligste mennesker.
1: Ja, ja, ja, ja. Herregud, så søt at det.
0: Hun er liksom, hun oser varmhet ja. Og godhet.
1: Ja. Så fått bare å grine på TV, hun.
0: Ja, meg også.
1: En kveld hos Kloppen var jeg, satt og grein.
2: Altså, jeg møter Solveig ganske ofte på bussen hjem fra jobb.
1: Ja.
2: Og jeg kan begynne å grine på bussen også, jeg. Ja, og bare prate med Solveig.
1: Ja. Ja. Ja, det er veldig søt.
0: Men det viser seg likevel at til og med Solveig Kloppen har en litt mørkere side av seg selv.
1: Yes.
0: Hun har nylig innrømmet i et intervju at en gang, da hun hadde en sommerjobb når hun var, eller da hun var ung, så spytta hun i noens iskrem.
2: Oi, det er faktisk ganske sykt.
1: Jo, jo, men hvis...
2: Nei, det er ganske mye til å spytte i noens iskrem, eller?
1: Ja, ja, jeg er enig i det. Hva er det vedkommende hadde gjort den da? Det må jo være forferdelig, det...
0: Det var jo selvfølgelig i Solveig Kloppens stil på grunn av noen andre.
1: Ja,
0: denne personen hadde gjort noe fælt mot noen andre.
2: Ja, ja, ok.
1: Nettopp,
2: ja. Ja.
1: Så dette var social justice.
0: Ja, det vil jeg si på det aller sterkeste. Men likevel, jeg trodde det bare var noe man gjorde på eller man ser på film.
1: Ja, jeg håper det er veldig lite spytt i isen til folk der ute. Det vil jeg bare ha sagt. Jeg håper det er veldig få driver med dette.
0: Ja, for jeg synes
1: for
0: det er
1: veldig ekkelt.
0: Noe av det ekleste.
1: Ja, det er noe av det ekleste, ja.
2: Jeg kan noen ganger få sånne rare tanker når jeg bestiller mat. Ja. At de liksom, nei, nå tuller de med maten min. At det er ekle hår i den, eller...
1: Ja, og så tenker man jo, men herregud, ta deg sammen. Det har de jo selvfølgelig ikke gjort. Nei. Og så viser det seg at selv Solveig Kloppen har vært i stand til å spytte i maten til noen.
2: Jeg skal slutte å bestille mat igjen.
1: Jeg tror det blir hjemmelaget på meg også fremme. Yes, den lille, den gærningen som er Kloppen da.
2: Ja, hun er gass.
1: Hun er klingeren hun da. Fy faen, det er ordentlig rampejente.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Niklas og Marte er på plass igjen klokka 6.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Banker stein.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det er bare, bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
10: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
19: Ja, hei. Det er jeg som er Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
19: Ja, jeg er alltid på jakt, så...
18: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
20: I butikk og på nett. Savannah.
21: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
20: Ja, selvfølgelig.
21: 30% på bukser og jeans?
20: Ja.
21: Alle modeller?
20: Ja.
21: Ja, så hvorfor er vi her da?
20: Vi tar bilen min.
21: Ja.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
20: Savannah med sett.
23: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
24: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
25: Sunnkost.
26: Vi har kjøpt boblebad!
27: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
28: Men han kan vel ingenting om hest?
27: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Dette Energy Morgen.
1: Bolig og Brattberg
0: tar morgenskiftet med deg.

0: Energy Morning med Bårli og Halvorsen. Halvorsen, hvem er Halvorsen? Det er Lotte. Hei, Lotte.
1: Hei, Niklas.
0: Hei, du. Ja, det er din tur.
1: Ja, det er det. Jeg er sinna, jeg.
0: Sitter ikke der, ja. Du skal fortelle oss om Karens. Du sitter og venter gjennom hele låta.
1: Nei, jeg beklager. Ja. Nei, i går så kom en av mine kompiser hjem til oss, og var ganske... Jeg vil si egentlig litt fortvilet.
0: En av våre kompiser.
1: Ja, kollektivets kompiser da.
0: Ja, nettopp, for du er jo ikke, du er jo
1: single. Jeg er single.
0: Så hvem, vi vår er da, du er venninne dines kompis.
1: Ja,
0: nettopp.
1: Som henger med meg da, fordi vi bor sammen.
0: Skjønner.
1: Han var ganske fortvilet, for han hadde vært på jobb. Og så har han nettopp fått seg motorsykkel.
0: Å, herregud.
1: Så han...
0: Cool guy. Yeah, I'm an MC kind of guy. I just... Down the road, I'm gonna die young.
1: Ok. Jeg synes det kult, ja da. Men han hadde da parkert denne motorsykkelen på jobb, og så hadde kommet da ut en dame. Løpende,
0: ja.
1: Ganske høylytt, ja. Ganske sint.
0: Ja, men er det sånn drithøy motorsykkel som bråker masse? For da er jeg en sånn Karen, altså.
1: Ja, men det er jo motorsykkel, det lager jo lyd.
0: Det finnes forskjell, det er stor forskjell. Du har de som er lagde for å bråke, det der motorsyklene, og så har du de raske motorsyklene, som er på en måte, de kan fint kjøre ut i byen. Men Harley og sånn, for hvis du kjører Harley og sånn bråkesykkel inn i byen, mellom høyblokker, spesielt på morgen og kveld, vet du hva? Jeg skulle ønske du falt av den sykkelen hver gang du satt deg på den.
1: Ja, dette var midt på dagen. Nei, men hva skal han gjøre da? Det er fremkomst.
0: Få seg et annet fremkomstmiddel, et vanlig fremkomstmiddel.
1: Men det er kulere med motorsykkel.
0: Det er ingen som synes motorsykkel er kult.
1: Hold kjeft, Niklas.
0: Det er et meget lite utvalg av folket der ute som synes motorsykkel er kult.
1: Jeg synes det er kult.
0: Du selvfølgelig synes det er kult, men du synes Baileys er godt også.
1: Ja, ja. What's not to like? Sjokomelk med sprit, på en måte. Ok, men denne dama som kom ut, hun var da en litt sånn svevende massør, som hadde et sånt massasjestudio der, og var relativt forbanna, fordi den motorsykkelen lagde lyd, og hennes...
0: Lagde lyd?
1: Sier man pasienter? Når det er massasje... Klienter er det. Klienter skulle liksom slappe av når de lå på bordet hos henne.
0: Hadde jeg ligget der og fått den herligste massasje, hun drar seg inn i det myke, deilige, harde vevet, og skal løsne opp en knute her og en knute der, og så ligger jeg, og jeg kommer langt inn i scenen, inn i drømmeland, og så hører jeg brum, brum, brum. Men det hadde jo rablet for meg også. Men, er du klar over hvor dyrt det er for massasje, eller?
1: Men hadde du blitt mer forbannet over at massasjedama di ble bort en liten tid, for hun skulle kjefte på noen.
0: Hun hadde jo kjempet min kamp.
1: Ja, men han skulle parkere sagt, bilen. Herregud, han skulle parkere denne motorsykkelen.
0: Ja.
1: Det ble jo bare...
0: Du vet hva, jeg mener at...
1: Jeg kan ikke tro vi er på forskjellige sider av denne saken.
0: Hvis du har en sånn bråkemotorsykkel, så må du rulle fra ring 3 og inn i byen, så skal du trille den. Det er ikke lov å kjøre den innenfor ring 3.
1: Jeg kunne virkelig ønske det var noen andre her akkurat nå.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Som var enig med
0: meg.
1: Men
0: det er ingen som er enig med deg i det der. Eller kanskje lytteren?
1: Kanskje.
0: Hei til deg, lytter. Energy Norway på Snapchat, eller Energy til 2033. Hva mener du? Energy.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med

0: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
1: Riktig god torsdagsmorgen. Det er dags for nyheter på Energy. Klokka den er 6.
2: Her er VG-nyhetene. Donald Trump lover amerikanerne $5,000 hvis republikanerne vinner mellomvalget i november. Beløpet tilsvarer etter dagens kurs rett i underkant av 46,000 kroner.
3: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
2: To personer ble drept i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i Sumy i Ukraina. Angrepet førte til en kraftig brann, og 20 personer er skadet. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane i Champions League i går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med 4 på 5 kamper. Østlandet får mest sol i dag, Oslo får 19 grader. I studio Kristian Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: riktig god torsdag. Her gjengen samlet. Det Lotte som spiser yoghurt.
1: Bygg lunsj.
0: Ja, det det der, ja. Og så Marte Brattberg. Hei, hei. Og Niklas Bård heter jeg. La oss starte denne dagen med litt David Guetta-icon. Du får sexy bitch.

The Bausa og Magnetic på Energy I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Det torsdag. Hei, hei. Hyggelig å høre på. Vi mulig å få tak I vi, altså. Både på Snapchat, TikTok, Instagram og Hint. Energy Norway eller Energy Norge. Søk oss opp og følg oss og send oss meldinger hvis du har noe på hjertet. Vi tar det imot med stor takk. Så en liten gave tilbake for at du skal søke oss opp og følge oss og sende meldinger. Så skal du få til Jesu Hawks. Det en sånn byttedeal nå. Her I Follow Rivers.

0: Det var Tiesto Oaks, I Follow Rivers på Energy i Energy Morgen med Bårdli Bratsberg og Halvorsen. Og hvem er dummest i rommet da? Er det deg, Marte?
1: Det kan fort være det i dag, altså.
0: Ja, eller er det meg, ja?
1: Kan fort være det i dag.
0: Ja, men det kan også være quizmaster Lotte. Vi får finne ut av dette i Taylor Swift.
2: Oda bare klemmer inn at
3: altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Hei, hvem er du?
8: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja, velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden i sommer.
7: Ja, det er såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året,
9: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
11: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt, og er veldig rask og effektiv å montere.
10: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
13: Sunnkost kan magnesium, og det er over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Dette er Energy Morning.

0: hva da, hva skal du stoppe for da? Jeg skal ikke gjøre det, jeg lover det, jeg skal ikke gjøre det, det går fint. Nei, men faen, jeg skal ikke gjøre det samme, jeg sier. Du trenger ikke si det flere ganger, Bruno, jeg lover ikke å gjøre det samme. Altså, så intens, Bruno Mars.
1: Ja, det en liten mann med store følelser.
0: Ja, det en liten mann med mye følelser. Hvis jeg starter litt fun fact, vi nå.
1: Yes, ja. Det, jeg har en bra en til deg.
0: Så deilig, dagens fun fact kommer fra Marte Brattberg, heter Kygo og Ava Max. Her Whatever på Energy.

0: eller er det bare det rene vrøvl? Det er oppgaven vi snart skal begi oss ut på her I Energy Morning. Når en historie fortelles, og de to andre skal prøve å virke den fra hverandre som en slags lås etter Calvin Harris og Ellie Goulding.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
1: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Gjør det billig!
7: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
9: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
11: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
10: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
12: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
14: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
13: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
15: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Når det mat?
18: Yes! Får jeg taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
20: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
21: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
24: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
23: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
25: Energy Morn med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
26: Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

Calvin Harris og Ellie Goulding, I Need Your Love på Energy I Energy Morgen. Og da skal vi prøve å finne ut av om Lotte en liten jugetøs, eller om hun snakker sant.

0: Ordinary her I Energy med Bolli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Hei, hei, god torsdag. Har jeg nevnt det?
1: At det fredag I morgen?
0: Ja!

0: torsdag på Energy, og Energy Morgen er på plass inn i radioen din. Det er hyggelig at du har funnet veien til oss. Vi setter pris på det. Mitt navn er Niklas Baarli, er flankert av to nydelige kvinner. Lotte, hei på deg.
1: Hallo.
0: Og Marte Brattberg, hei på deg.
2: Hei på deg.
0: Og snart nyheter nå når klokka blir 7, før du får Midnight Sun.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
11: Hei, Isabel.
12: Hei.
11: Du hadde mil som brøt sammen, du.
12: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
11: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
12: Klaro.
11: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: Riktig god morgen og riktig god torsdag. Klokka den 7. Her nyhetene nå på Energy.
14: Her VG-nyhetene. Donald Trump talte i natt til republikanernes historiske første landsmøte før et mellomvalg. Nå lover han å beseire det han kaller kommunismen i USA.
15: There is a crazy little sick cloud over our country. I really believe it's not going anywhere, but we have to make sure. Because we will defeat communism in America and vote for American freedom.
14: En person ble fløyet til sykehus med det politiet antar knivskader etter en voldshendelse i Kvenangen i Troms i natt. Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet etter kort tid i nærheten av åstedet, opplyser politiet. Andreas Schjelderup fikk inn sesongens første mål da Benfica slo Morerense 4-0 i portugisisk fotball sent i går. Også Fredrik Aursnes havnet på skåringslista. Med sol på Østlandet i dag, 18 grader i Fredrikstad. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: håper at du har det bra hvor nå enn du befinner deg. Det tre stykker her som skal prøve å gjøre dagen din enda litt bedre. Det vår jobb. Lotte heter hun ene.
1: Hei, hei.
0: Marte heter hun andre.
1: Hello.
0: Og Niklas heter jeg.
1: Det en fyr som heter Nikolai Ram. Vet du om det?
0: Kjenner til han.
1: Ja. Han har faktisk sendt oss inn et spørsmål, for det noe han og kona strengt talt veldig uenige om på hjemmebane.
0: Ja.
1: Så han har sendt oss dette spørsmålet, sånn at vi kan ta det opp her i rådet.
0: Jeg liker dette. Vi har jo tidligere hjulpet Elskås Furuseth. Og nå skal vi altså hjelpe Nikolai Ram. Dette liker jeg veldig godt. La oss hjelpe han etter Sara Larsson og Midnight Sun på Energy.

0: Sara Larsson og Midnight Sun her på Energy i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå skal vi, er det dilemma eller spørsmål, eller hva er det?
1: Det er vel kanskje mer et spørsmål. Nicolai Ram og kona er sterkt uenige om en ting. Vi kan høre hva han sier.
2: Det er jo om å gjøre å ha lavest mulig skjermtid, ikke sant? Vi vil jo helst unngå å sitte og doomscrolle alle mann. Men er det å sitte på PC-en i fanget det samme som å doomscrolle? Jeg har en diskusjon med min kone stadigvæk om det her, for hun sitter mye med PC-en i fanget, og jeg sitter på telefonen, og jeg får kjeft for at jeg har høy skjermtid. Skjerm, altså skjerm er skjerm, er det ikke det da?
0: Dette er altså et så forbannet godt spørsmål, for dette foregår hjemme hos meg også. Benjamin spiller PlayStation.
1: Ja!
0: Det er ikke skjermtid, mener han.
1: Ha?
0: Jeg sitter med Mac-en i fanget, eller med, på TikTok på telefonen. Det er skjermtid.
1: Ja.
0: Det er akkurat det samme som Nicolai og dama sliter med.
1: Jeg er enig her at skjerm er skjerm.
3: Det er jeg også, men så akkurat nå så ramlet det ned en tanke i hodet mitt. Fordi jeg føler at når man sitter på telefonen, så er det, sender man gjerne ofte meldinger eller snakker med noen og ting. Jeg har venner hvor det er helt umulig å få kontakt med dem når de er på telefonen. Det er sånn alle samtaler blir sånn, du prøver å bare si noe sånn. Hverdagsprat.
1: Har du prøvd å snakke med en mann som spiller PlayStation?
3: Nei, ok, PlayStation er en ting, men sånn TV og sånne ting, så går det jo fint an å prate samtidig.
0: Ja, men hva mener du da?
1: Jeg vil ikke prate samtidig som jeg ser TV.
3: At jeg føler at skjerm, altså telefon på en måte, tar deg mer vekk fra samtalen. Nå mener jeg forhold til TV, ikke PlayStation nødvendigvis.
0: Jeg mener at det er ganske enkelt dette her. Skjermtid, det er telefonskjerm. Alt annet er ikke skjermtid. Hvis jeg sitter med Mac-en i fanget, det kan ikke regnes som skjermtid.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi da sitter jeg og koder, eller da jobber jeg jo med noe. Hvis jeg sitter og bare idiot-scroller på TikTok og ser folk danse, det er jo helt sånn hjernedødt.
1: Ja, men det er doom-scrolling.
0: Ja.
1: Fordi skjerm er skjerm, ferdig snakket.
0: Ja.
1: Men så er det forskjell på hvordan du bruker skjermtiden din. Hvis jeg driver og fikser jobb på Mac-en, så er jo det på en måte mer tillit.
3: Ja, der er jeg enig med Marte.
1: Men det er fortsatt skjerm, er fortsatt skjerm.
0: Jo, men jeg mener jo at man skal uansett ikke bry seg med andres skjermtid. Altså, kona til Nicolai Ram må jo roe seg kraftig ned. La noen mannen sitte og kose seg med skjermen til.
3: Ja, men da kan du ikke få kontakt med han, det er kjempeslitsatt.
0: Ja, Benjamin får ikke kontakt med meg når jeg er på skjerm.
3: Ok, det er derfor du er.
0: Og sånn får det bare være hjemme hos oss.
3: Å, fy fader.
0: Det som jeg pleier å si, du kan ikke rope til meg fra kjøkkenet og tro at jeg skal høre hva du sier. Da må du komme og stelle deg foran meg, så må du vifte sånn at jeg får kontakt
3: med. Og så sier du 2 minutter, jeg skal bare bli 2 minutter.
0: Nei, sier jeg ikke, det sier jeg ikke.
1: Vet du hva jeg har begynt med?
0: Nei.
1: Jeg ringer.
0: Den er god.
1: Hvis jeg er i etasjen over, jeg orker ikke sånn skrike hjem. Da ringer jeg. Har vi melk i kjøleskapet eller ikke? Fordi jeg drar straks på butikken.
0: Fortell meg at du bor i villa, uten å fortelle meg at du bor i villa. Hun orker ikke å rope fra andre etasje, så hun ringer ned. Det er så langt, og det er så stort der hos oss. Den er grei.

0: da, det var Lady Gaga Always remember us this way Og som jeg alltid sier, han henger seg til slutt I filmen
1: Oi da
0: ja. Det diskusjonen på gående I studio her skjermtid, skjermtid Etter at Nicolai Ram og kona fortalte oss at de har et problem seg imellom Han får kjeft fordi han sitter på mobilen Mens hun kan sitte på Mac'en for eksempel Og det går greit
1: Ja
0: Og du mener jo ganske tydelig, Martha Rottberg At skjermtid skjermtid uansett hva slags skjerm du ser på
1: Ja, men det skjermtid skjermtid, ja Men jeg mener at det telles, det ulike vekt I det.
0: Jeg synes Marius har et jækla godt poeng. Han sendte inn til oss på Energy til 2033 og skriver Niklas, du har helt rett. PlayStation hobby. Scrolling på TikTok hjernedødt tidsfordriv. Kan ikke sammenlignes I det hele tatt. Og der har han et godt poeng. Fordi gaming jo en hobby. Ja. Det jo en aktivitet.
1: Det flere som skriver dette, altså. Ida skriver, jeg synes faktisk gaming kan være bedre enn TV. På PlayStation må du minst tenke, reagere og gjøre noe. Ofte snakker barna mine også med kompiser når de gamer. TV jo bare passivt.
0: Ja, anonym skriver helt ærlig Jeg blir mye mer sliten I hodet av 30 minutter med scrolling enn 3 timer med en god TV-serie.
1: Enig.
0: Det må jo være en forskjell der.
1: Ja, og det jeg også enig I, fordi at TV, da ser du en film med sånn doomscrolling, tror jeg det tror jeg sånn skikkelig dårlig for. Det kommer noe nytt hele tiden der, impulser,
0: ja.
1: Hele tiden, hvert sekund, bare noe nytt, noe nytt,
0: Men
1: noe
0: tror du ikke
1: nytt?
0: Vi bare liksom har lagd oss et sånn der usynlig, så falskt hierarki, vi har lurt oss selv til å tenke sånn, TV, det bra, eller sånn, det bedre skjermtid enn TikTok-skjermtid.
2: Nei, men jeg
0: det det samme egentlig.
2: Men mener at du snakker mye mer sammen når du ser på TV enn når du sitter på mobilen.
0: Snakker du når du ser på TV?
2: Jeg hater å diskutere med det man ser på.
0: Nei.
2: Nei, da trykker jeg pause.
0: Ja.
2: Hva skal du si, sa du?
0: Ja.
2: Hæ?
1: Hvis vi sitter I en film, og så sier kjæresten
2: min sånn... Nei, film annerledes enn sånn TV-serie, Farmen og liksom foræder og sånt, så sitter man jo og prater.
1: Du en foræder.
2: Har du sett sofa på TV, eller? Det faen meg det eneste gjør.
0: Ja, jeg har vært med der noen ganger
2: Ja. Dere sitter og holder ikke kjeft dere når dere ser på TV
1: Men jeg skjønner ikke hvorfor man skal se Jeg skjønner ikke hvorfor man skal se TV Hvis man skal sitte og prate sammen Fordi det to ting som krasjer med hverandre Det masse forskjellig lyd, det utrolig slitsomt
0: Bare et sånt kontrollspørsmål på din personlighet, Lotte du av den som egentlig ikke får med deg så mye av det som skjer på skjermen Som sitter og sier sånn Hvem hun igjen? Hvorfor hun her nå? Hvem det? Hva
2: det
0: driver hun med? Du en sånn?
2: Jeg skjønner at du tror det ja. Absolutt ikke
0: Nei
2: Jeg
0: det.
2: Får med meg alt
0: okay.
2: Jeg, igjen Ikke når det kommer til film Da synes jeg det veldig irriterende For jeg, hvis jeg ikke har sett den før
0: ja.
2: Jeg ser jo mye på sånn I kollektiv for eksempel Eller med familien Så ser vi gjerne på mye vi har sett før
0: ja.
2: Litt sånn comfort-serie Friends, Modern Family Disse type seriene Da det tillatt å prate Og det det
1: Jeg skjønner ikke hvorfor man skal se TV Hvis man skal prate sammen Jeg skjønner ikke
0: Kan dere ikke da sette dere og prate?
2: Du prater jo om det du ser på dette rart?
0: Vi får se hva folk sier Vi må spille en låt nå Just Say Jaxxel og John Turn the lights off

0: Just det, Jack Style og John på Energy i Energymorgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Fått inn en melding fra Trond her. Du kan sende meldinger med sms koder Energy til 2033-pressen. Trond skriver: selvfølgelig kan man prate når man ser TV. Det er jo ikke kino. Hvis kjæresten min hysjer på meg hjemme i min egen sofa, blir jeg provosert.
0: Ja, det er jo et poeng på en måte. Men faen, skal du ikke få med det som skjer på skjermen da? Og jeg er jo lett å avlede. Ja. Hvis du snakker til meg, så viser jeg fokuset mitt. Du må ta hensyn til de andre i rommet også. Hva mener du?
1: Ja, få det inn.
0: Ja, få det inn, Energy til 2033 eller vår Snapchat Energy Norway. Vi tar et par meldinger til. Vi heter Sia og Cheap Thrills aller først her på Energy. Riktig god morgen.
2: Energy. Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm.
3: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
8: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
10: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Hallo?
13: Hvem er du?
12: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
13: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hei, Helle.
18: Hei.
10: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
18: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
10: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
18: Det stemmer.
10: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS Bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
19: It's a beautiful day. Start dagen med Bårdli og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad.
20: Hit music only.

0: Det var B.O.B. og Hayley Williams Størte Airplanes her igjen i morgen Med Bård Brattberg og Lotte Louise Halvorsen Og veldig snart kan du bli 5000 kroner rikere Når vi skal til tankeleseren på kanalen Har du lyst til å delta i dag Så må du bare melde deg på Energy Norway på Snapchat Eller send oss en sms Energy til 2033 Eventuelt gå inn på energy.no Det Avicii snart Waiting for love
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
8: take. Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
15: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
16: Sunnkost. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Dette Energy Morgen.
21: Bolig og Brattberg.
20: Tar morgenskiftet med deg.

0: torsdag morgen på Energy med Bård Bratberg og Halvorsen. Hei hei, hyggelig at du hører på Energy morgen. Snart skal du få litt nyheter når klokka nå snart åtte her på kanalen.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på
1: Spiltema.
3: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Gjør det billig!
0: Straks litt Eric Prydz her på Energy. Call & Me ligger og venter på deg. Først nyheter, klokka åtte.
9: Her VG-nyhetene. President Donald Trump lover amerikanere $5,000 dersom republikanerne vinner mellomvalget i november. Beløpet tilsvarer rett i underkant av 46,000 kroner.
10: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
9: På Filippinene minst fem personer bekreftet døde og 87 savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. 134 personer skal ha vært ombord ifølge nyhetsbyrået AFP. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane i Champions League i går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med fire på fem kamper. Østlandet får mest sol i dag, Drammen får 19 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: Hallo, hyggelig at du hører på Energy. Det Bårdli Bratberg og Halvorsen på plass inne i radioen din. Og en av oss, det vil si meg, har tatt det jeg vil si et ganske radikalt grep for min egen del når det kommer til valg av mobil.
1: Nei, fy fader, du, nei.
0: Jeg skal fortelle deg om det mitt radikale valg. Rett etter Eric Fritz, Call Me aller først.

0: var Olivia Dean og So Easy To Fall In Love her på Energy Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Hei hei og god torsdag. Det altså en dag igjen til fredag. Jeg bare nevner jeg. Altså, det, jeg blir så lykkelig av det. Jeg får energi av det. Jeg kjenner håret på. Arma reiser seg i ren glede at det i morgen står det fredag på kalenderen. Og vet du hva det betyr da? Det helg.
1: Hei!

0: Sånn, morgenvålen, I had some help, happy energy, energybarn med Bårli Brattberg og Halvorsen, god morgen.
1: Og nå som vi har blitt en trio med Lotte Louise Halvorsen, som 10 år yngre enn oss, Niklas,
0: ja.
1: Så det jo innimellom vi tenker sånn, hæ? Husker du ikke dette, Lotte? Så nå har jeg funnet frem...
0: Det ikke innimellom, det hver dag.
1: Ja, det hver dag.
2: Hei, hei.
1: Nå har jeg funnet frem noe jeg mener historisk, som skjedde hvert fall I vår... Altså, dette husker du og jeg klinkeklart, tror jeg, da, Niklas, for ja. Du vet ikke enda. Men jeg veldig spent på om Lotte gjør det.
0: Men det ikke for å mobbe deg, Lotte, det bare for å finne ut av hvor gamle har vi blitt, egentlig. Ja. Mm. Det mer det som oppgaven. La oss se om vi alle husker det, da, etter Jussie, Jackstyle og John. Turn the lights off.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbudt på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hallo!
14: Farmor!
0: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
0: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
13: Ja!
0: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
2: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
1: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
8: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
1: Selv takk.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Dette Energy Morning.

0: Just that, Jaxile, John. Det var Turn the Lights Off her i Energy Morning med Bård Liv Rattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Ja, vi skal nå til et historisk klipp som var som kom på internettet i vår ungdomstid, Niklas.
0: Ja.
1: Men så lurer jeg på, vet Lotte egentlig hva dette for noe?
2: Gelig

0: Imagine Dragons og Natural her i Energy Morgen med Bård Bratsberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og vi er alle kjent med sånne type linjer på skole, at du kan gå for noe som du på en måte interesserer deg.
0: Jeg elsker at du spør om folk kjenner til linjer på skole. Alle,
1: altså valgfag.
0: Samtlige som har gått på skole i Norge har gått en linje.
1: Ja, hva gikk du?
0: Jeg videregående, eller?
1: Ja.
0: Jeg gikk medier og gymnastikk.
1: Mediegymnastikk gikk du. Skal dere kanskje drømme dere om å bli med på Skal vi danse kanskje? Da tar vi dag en ramba.
0: Mediekommunikasjon, ikke jeg?
2: Ja. Som valgfag?
1: Ja.
2: Eller snakker du om...
0: Vi hadde ikke valgfag på skole på min videregående. Jeg gikk på privat, vet du. Det var bare røyde igjen her.
1: Ja. Ja. Jeg skal hvertfall til en ny linje som har dukket opp et sted i landet, som vi skal snakke litt om etterpå.
0: Vi tar det til Lilleland 6. That's what I want! På en

0: Hvem er den absolutt dummeste I dette rommet? Ja, det ikke så lett å vite alltid det, men vi skal prøve å finne ut av det veldig snart etter det Geta Kid Kud har vært innom. Med Memories så det dags for en liten runde I den intellektuelle bokseringen mellom meg og Marte Brattberg.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileum.

0: tilbud på masse varer i september. Det er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
1: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef, har du 2 minutter? Flott, det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Når er det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
17: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
18: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
19: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
20: Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: Moon og Sorry I'm Here For Someone Else i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Hei hei!
1: Hei hei!
0: Nå klokka snart ni, det betyr kun én ting, nemlig dagens gladlåt rett over ni. Har du en låt du må høre, så må du sende den til oss sånn at vi kan få spilt låta for deg. Det kan være hva som helst, så lenge den gjør deg bli.
1: Ja, ja. Få det inn på sms, koder Energy til 2033 eller på Snapchaten vår, Energy Norway.

0: Det var Lady Gaga og Alejandro på Energy i Energy Morgen med Bård Lidatberg og Lotte-Lise Halvorsen. Snart blir det altså gladlåta på Energy. Hvilken låt trenger du å høre denne torsdagen for å komme deg ordentlig i torsdagshumør? Fortell oss om det på vår Snapchat Energy Norway, eller på vår Instagram Energy Norway, eller på vår TikTok Energy Norge.
1: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor er vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savanna med Z.
10: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
11: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: Klokken er 9. Her er nyhetene på Energy.
12: Her er VG-nyhetene. Prisveksten var på 3,3% i august, det viser tall fra SSB. Prisene på matvarer gikk ned 1,4% fra juli til august. Donald Trump talte i natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg. Det republikanske partiet risikerer å miste makten i kongressen.
13: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock. All over the world, we were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
12: En mann i 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar er knivskader etter en voldshendelse i Kvenangen i Troms i natt. En annen mann i 40-årene er pågrepet. Med sol på Østland i dag, 19 grader i Oslo. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: dagens gladlåt ønsket av Benz, ja. Takk for forslag, og vær så god. Jeg håper at det gjorde dagen din litt bedre. Du som hører på, som kanskje har en gladlåt rugende i magen, ta og fød den til oss da. Vil gjerne høre hva du vil høre. Energy Norway på Snapchat eller på Instagram, så er det bare å fyre av gårde melding, så kanskje er det du som får låta di spilt. Nå, mine venner, er vi klare for litt Bebe Rexha?
1: Oh, yes.
0: Men er vi klare for Faithless?
1: Ja.
0: Ja, så bra. For her kommer de sammen med New Religion på Energy.

0: New Religion, Baby Rexha Faithless på Energy. Nå er det snart dags for å bli både blidere og smartere. Marte Gattberg.
1: Jeg er klar.
0: Ja, så bra. Dagens fun fact ligger og venter på deg etter Lush Life av Sara Larsson.
2: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
17: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
16: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
17: Selv takk.
18: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
19: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
18: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
20: Hei, Helle.
21: Hei.
20: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
21: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
20: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
21: Det stemmer.
20: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
22: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
24: Ekstra, ekstra.
25: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
26: Gratulerer, kjære Tore. Nei, det
27: var det.
26: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
25: du først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
0: It's a beautiful day. Start dagen med Bårli og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad.
1: Hit music only.

0: Det var Imagine Dragons og Jidder til Enemy på Energy med Bård Bratberg og Halvorsen. Tre skal snart utvide og bli til fire. Vi har en legende som tar vare på deg hver eneste formiddag på Energy. Hun heter Gita Simonsen og rett rundt hjørnet etter Pitbull, Neo, Afrojack og Nayer.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på Byggtorget?
3: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Wow, altså, hva det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
17: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Klart det, baby. Glenn er spennende.
16: Men da de ankommer resepsjonen.
19: You have no reservations here.
18: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
16: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
20: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: I butikk og på nett. Savannah.
23: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
22: Ja, selvfølgelig.
23: 30% på bukser og jeans?
22: Ja.
23: Alle modeller?
22: Ja.
23: Ja, så hvorfor vi her da?
22: Vi tar bilen min.
23: Ja.
24: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
22: Savannah med sett.
25: Dette Energy Morn.
26: Bolig og Brattberg
25: tar morgenskiftet med deg.

0: Sommer, Homewrecker på Energy, Energy Morgen, som har kommet til veis ende for i dag. Vår tilmålte tid, den utgått. Sjefen sier at nå får det gå hjem, nå skal Gita ta over. Har du lyst til å si noen velvalgte ord til lytteren før vi går ut og karper vår DM?
1: Vær deg selv.
2: Jeg glad i deg.
0: Det bra. Da tar vi det som siste. Vi tilbake i morgen, og da det fredag. Ja da. Ok, takk

0: God torsdagsformiddag. Om cirka ett minutt Olivia Rodrigo klar med Good For You. Først klokken ti, og her en nyhetsoppdatering på Energy.
1: Her VG-nyhetene. Terrordømte Sanyar Matapour nekter å forklare seg i Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgartinget lagmannsrett. Kommunepolitikere i Høyre har startet nettverket Distriktsnettverket Blått for å fremme distriktsinteresser. Bø-ordfører Sture Pedersen leder nettverket. Donald Trump talte i natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg i USA. Det republikanske partiet risikerer å miste makten i kongressen.
2: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security.
1: Norsk Tipping nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har nå tiltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: The Black Eyed Peas står klare med en klassiker. Aller først, her Olivia Rodrigo med

0: fælt ute i verden. Så minte gårdsdagen oss alle på at det tross alt veldig mye kjærlighet ute der også. Spesielt her til lands. Jeg håper alle har en fin torsdagsformiddag. Jeg heter Gita og har tatt over her etter Energy Morgen. Skal være med deg I timene fremover. Og om få minutter så setter jeg I gang 10 hits på rad. 10 låter uten noe reklame. Og jeg veldig klar for å mimre litt tilbake til VM med den offisielle VM-dobba.
1: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
0: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
0: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
0: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
0: Ja, ha det.
9: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
11: Nei.
10: En elefant?
11: Nei.
10: En brannbil?
11: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
12: av det?
11: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Du, ja, skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
18: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
0: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Nei, men faen!
20: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
21: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
20: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
22: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
23: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
22: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
23: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
22: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
24: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra. Det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Ti hits på rad hver time hele dagen starter nå.

våre 10 hits på rad. Så her er det bare å bli værende. Du får rett og slett bare god musikk, godt selskap i meg, Gita, og selvfølgelig null reklame. Straks er Kygo klar med en ganske fersk låt, og jeg må si, jeg liker den. Den gir meg litt gamle Kygo-vibes. Han har med seg Max McNown, som også meget sterk på vokal. Aller først, jeg skal på Pussycat Dolls i kveld, og da må vi liksom begynne festen nå, tenker jeg. Her får du

Tove Lo og Hippie Sabotage på Energy, der du og jeg koser oss med ti hits på rad. Og jeg, Gita, sitter og leser om den nye brettbare iPhone. Ja, for Apple har lansert sin første brettbare mobil, iPhone Duo. Åpnes omtrent som et pass, og prisen starter på, hold pusten, $2,000. Yes, det I overkant av 20 000 kroner. Det blir helt sikkert utsolgt. Jeg kommer ikke til å hoppe på ballen. De pengene putter jeg et annet sted. Jeg får også et lite flashback til min første brettbare telefon. Det var en Sony Ericsson. Hva var din første telefon? Jeg håper ikke det var en iPhone 13, liksom, fordi da jeg dessverre veldig mye eldre enn deg. Nå skal vi tilbake til musikken her på Energy. Du får Dominic Fike og Baby Doll. I can't.

0: der jeg, Gita, holder deg med selskap. Og noe av det morsomste jeg vet er når seriøse nyhetsaktører får latterkrampe live. Og det var akkurat det som skjedde på NRK Radio I dag tidlig under nyhetsmorgen. Da skulle programleder Ugo Fermariello spille av et klipp fra tv-serien South Park. Det verdt å høre.
1: Så skal vi lytte litt til serien South Park.
2: Eric, are you all right in there?
3: Yeah, I'm fine, Mom. I'm just in here masturbating.
1: Inspirert av Trumps navnebytter på Lake America og Gulf of America, så skal South Park skifte navn til South America.
4: Nyhetsmorgen I dag ved Ugo Fermariello og Marte Kåss Arntzen.
1: Hun hadde ikke hørt den lyden før den kom på luften. EU... Her må vi rett og slett summe oss og rette blikket mot korttidsutleie.
0: Dette jo gøy. Det kjempegøy. Oh, og jeg synes det deilig når seriøse programledere blir litt sånn menneskelige. Dette da var Marte Arntzen og Ugo Fermariello. Der satt den fra NRKs nyhetsmorgen. Nå skal du få mer musikk her på Energy. Du får Taylor Swift.

0: Dette er den låten, spør meg. We found love. På Energy, hit music only, der jeg, Gita, holder deg med selskap denne torsdags formiddagen. Om få minutter skal du selvfølgelig få mer musikk av meg. Tiesto og Oaks venter. Vi skal også høre Martin Garrix og Jax. Bli værende.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Gjør det billig!
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
11: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
16: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
19: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
20: Hei, hei.
19: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
20: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
19: Ah, beinhard uke med andre ord.
20: Yes.
19: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
21: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
0: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
1: The home of hit music.
8: Energy.
1: Here we go. Hit music only.

0: der jeg, Gita, holder deg med selskap. Om få minutter skal vi ta opp tempo med David Guetta og Usher. Aller først, nå har klokken blitt 11. Det på tide med nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høyby. Tidspunktet for ankesaken foreløpig ikke satt. Høyby har anket omfellelsen for to voldtekter og punktum med vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu i saken.
2: Og så ser du den uroen som nå lokalt til Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg, og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun åpen hvis situasjonen krevende. Og situasjonen krevende.
1: Fotballspiller Martin Ødegaard beskriver lettelsen over å være ferdig med skader overfor CBS. Han har skåret for Arsenal og sikret seieren mot Napoli i Champions League i går. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: her på Energy. Fever Dream. Den god, den. Og jeg vil si at jeg, Gita, også god, fordi om få minutter så setter jeg I gang 10 hits på rad for deg og meg. 10 låter uten noe reklame rett rundt hjørnet her, og det Ed Sheeran som skal starte festen. Bli værende hos meg, da.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankom resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
7: Husker du å åpne garasjedør?
8: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på byggtorget?
9: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Oh. Hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja. Velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden I sommer.
12: Ja, det såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: I hvert fall ut året.
12: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
3: Savanna?
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Med musikk som gjør deg glad.
12: Non-stop hit.

0: Ny musikk først på Energy. Det er på tide med ny musikk her på Energy, og vi skal rett og slett lukke øya og late som det er sommer i Hugel, Imal Angel og Ultra Nates nyeste låt. Moving to the sun. Det gir meg en club vibe, beach club vibe, som jeg absolutt ikke føler når jeg går rundt I byen om dagen. Men vi kan late som det som så fint med musikk. Kos deg.
1: Ny musikk nå på NRK.

Der jeg, Gita, sitter og tenker på at det snart er lunsj. Klokken er 11:55, og jeg har nå fått to barn i barnehage. Det betyr at det er dobbelt så mye matpakker, og på onsdager er det turdag, og da er det fire matpakker. Og jeg må bare innrømme at jeg er altså så kjedelig i matveien. Jeg har blitt en sånn brødskive med leverpostei, mamma, og jeg trenger inspirasjon, og jeg legger meg flat for matpakkeinfluensere, fordi jeg må si at jeg innrømme at jeg var litt dømmende, at det var litt sånn, herregud, hvem det som har tid til å lage agurkstjerner i matpakka? Men vet du hva? Det gjør barna glad, det. Og jeg skal ta meg sammen og lage agurkstjerner og freshe opp så det blir mer enn bare gråbrød og gulost. Yes, hvis du har noen gode tips til meg, vær så snill, finn meg på Instagram og send meg bildet gjerne. Nå, mer musikk her på Energy. Her Vance Joy.

torsdagsformiddag, der du og jeg koser oss med 10 hits på rad. Og ingen fare, det er en del låter igjen her, så bare heng på videre. Temper City venter nå en hit fra 2012 som rett og slett har en ny vår. Har gått viralt igjen. Her Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and a Beast.

hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap, og vi skal flytte litt fokus over til House Tropical EDM-musikk. Kygo har fått med seg både Griffin og Khalid på låta Save My Love. Og låta, den har faktisk en dypere mening, ofte så glemmer man å høre på teksten når man bare viber. Låta handler om hvis man holder fast I et forhold litt for lenge. Save My Love liksom det øyeblikket du klarer å slippe og bestemme deg for å gi kjærligheten din til noen som faktisk fortjener det. Og den beskjeden der stiller jeg meg bak. Du skal høre den straks. Først her den svenske duoen Axel Ingrosso.

0: Kygo, Khaled og Griffin, som sparer kjærligheten sin til noen som fortjener det. Det søte greier. Som du hørte her på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Klokken nærmer seg 10 på 12, og straks så skal jeg ta deg med på et lite tilbakeblikk. Lady Gaga står klar med en god gammel slager. Baby Rexha og Fakeless er også på plass med nyere musikk. Så bli værende.
1: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
7: av det? Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Nei, men for...
13: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
12: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
13: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra,
16: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbudt på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Speedglass 09090.
20: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
21: Vi har kjøpt boblebad!
22: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
23: Men han kan vel ingenting om hest?
22: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
24: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
24: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
24: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
8: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
24: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
25: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
26: Her er snekkernøtta.
0: Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
1: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
0: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
3: Give me back to back.

0: Der jeg, gutta, holder deg med selskap. Om et lite minutt skal du få Taylor Swift sin Open Light. Først, her en nyhetsoppdatering fra VG.
1: Her VG-nyhetene. Danske dronning Margrethe nå utskrevet av sykehus etter at hun fikk et illebefinnende. Innleggelsen gjorde at hun ikke fikk mulighet til å delta i kong Haralds begravelse i går. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høyby. Tidspunkt for ankesaken foreløpig ikke satt. Høyby har anket domfellelsen for to voldtekter og punktum med vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Prisveksten var på 3,3% i august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned 1,4% fra juli til august i år. Norsk Tipping nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har i dag tiltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Straks en skikkelig bryllupslåt. Først her Taylor Swift sin Opalite.

0: Marry You. Bruno Mars, som er ekstremt bra live hvis du noen gang får muligheten. Bok billett. Her er det jeg, Gita, som sitter og preiker og koser meg. Jeg håper du gjør det samme. Du skal straks få 10 hits på rad av meg. Og det er Martin Garrix og Ed Sheeran som skal sette I gang vår deilige liste uten noe som helst reklame.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Når det mat?
6: Yes! Med taco!
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Kjellig godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Wow. Altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
17: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
16: Alle modeller?
17: Ja.
16: Ja, så hvorfor vi her da?
17: Vi tar bilen min.
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savanna med sett.
20: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
21: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
22: Sunnkost.
23: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
24: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
25: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
26: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
25: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
27: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
0: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
1: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
2: Energy non-stop hits.
3: Ti hits på rad starter nå.

som holder jeg med selskap på Energy og leser en litt gøyal nyhet om årets LG Nobelpriser. Det rett og slett en ekte prisutdeling som deles ut til forskning som først får oss å le, og så får oss å tenke. Og teknologiprisen her gikk til forskere som festet sugesnabelen fra døde hundmygg på en spesialbygd 3D-printer. Det helt koko I mitt hode, men det fungerte faktisk. De klarte å skrive ut detaljer mindre enn hårstrået ditt, og det helt synssykt. Her altså kan de printe ut bitte små ting som kan blant annet brukes I medisinsk forskning. Men også her, dere, må kvinnene offre seg for vitenskapen. Ja, ja, vi fantastiske vesener, vi kvinner, uansett om det en mygg eller menneske, så heier jeg på oss, og heier på menn som heier på oss. Hva tenker du? Genialt eller bare ekkelt? Jeg tenker begge deler. Først og fremst kult. Her får du Edvard Majes Stereo Love på Energy.

0: Energy Morgen. I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
1: Da har vi egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefonen det samme som å se på Mac for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

David Guetta. Kelly Rowland på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Vi skal tilbake til Skandinavia. Straks skal du få svenske Loreen med hennes ene seierslåt fra Eurovision. Først norske gutter i The Bausa. Du får

sin første seierslåt fra Eurovision. Euphoria på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Om få minutter venter en ordentlig glad låt. Hvis du kjenner at ja, du er litt trist i dag, så tror jeg Imagine Dragons skal få deg opp igjen straks. Men vi skal kjenne litt mer på tristhet i Olivia Rodrigos nydelige låt Drop Dead her på Energy.

bra gladlåt. Jeg håper du føler deg som tittelen sier her. On top of the world. Jeg litt forkjøla, så jeg ikke helt der. Men når jeg tar litt nesespray, da føles det ut som jeg står på toppen av et fjell og endelig får puste igjen. Vi skal holde på glad musikk. Straks får du Lilywood and the Prick. Først la oss mimre tilbake til sommeren med VM-låta Die Die.

0: hører på Energy, der klokken nærmer seg ett, og det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Du og jeg skal straks innom Taylor Swift sitt nyeste album og trekke fram en god låt der. Vi skal også få musikk fra Post Malone og Morgan Wallen. Rett og slett musikk som gjør deg glad. Heng på.
1: When I wake up. Energy Morn. I dag tidlig.
2: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morn.
3: Da har vi egentlig kranglet litt.
2: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
3: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Husker du å åpne garasjedør?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei,
8: jo.
7: Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
10: Du en hund?
9: Nei.
8: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du.
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
21: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
20: Unødvendig dyrt.
21: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
20: Oi.
22: Hvordan skal vi få kaffe da?
20: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
21: Dere må ta med selv.
22: Hæ?
20: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
22: Vi tar ikke med kaffen selv.
20: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
23: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
24: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
23: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
25: take. Skal vi leke familie? Ja, gøy. Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
26: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
25: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
26: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
25: Mm,
26: og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. We are
27: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Energy. Your number one hit music station. All hit music only.

0: Fernand og Morgan Wallen. To stemmer som passer godt sammen. Du hørte låta I Had Some Help på Energy, der du straks skal få The Chainsmokers og Coldplay. Først nå er klokken ett, og her er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. To av tenåringene som banket en russ i Bergen er dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner i oppreisning. Denne tredje er dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner i oppreisning. Terrordømte Sanjar Matapour nekter å forklare seg i Arfan Bhattis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgarting lagmannsrett. Bhatti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet 25. juni 2022. Danske dronning Margrethe er nå utskrevet av sykehus etter at hun ble innlagt på søndag med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Innleggelsen gjorde at hun ikke fikk mulighet til å delta i kong Haralds begravelse i går. Oljeprisen er nå den høyeste siden mai. Den bikker nå 102 dollar, melder E24. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det Gita som holder deg med selskap her på Energy. Straks Olivia Dean klar med en deilig kjærlighetslåt. Først The Chainsmokers.

0: Klokken har passert ett, det torsdags ettermiddag. Jeg heter Gita, og bare hold deg fast, for straks skal du få 10 hits på rad. Det 10 låter uten noe reklame, bare god stemning, godt selskap og selvfølgelig god musikk. Du skal få helt ny musikk fra Miley Cyrus, vi skal høre litt Gracie Abrams. Det blir rett og slett bra, heng på.
1: I butikk og på nett, Savannah.
2: Nå har de 30%
3: på bukser og jeans, Savannah.
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med Z.
5: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
6: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
11: Ekstra, ekstra.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
13: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link.
17: Hva skjer?
9: Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
19: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
20: Wow.
21: Altså, hva det her?
22: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
23: En bakke.
22: Bakke?
21: Wow, en ekte norsk bakke.
24: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
25: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
26: Det må være veggplatte 31 fra Glava.
0: Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
25: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
0: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
25: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
0: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på dag.

0: musikk først på Energy.
1: Miley Cyrus heter nå bare Miley. Hun har nemlig droppet etternavnet sitt, som Prince, Madonna og Beyoncé har gjort før henne. Og jeg tenker, det helt greit. Hun en så stor stjerne at vi alle vet hvem Miley Hun kommer faktisk med sitt 10. Album 18. September, og det blir bra. Hun har ikke sluppet mange låter derfra, bare en faktisk, og den skal vi høre nå. Her får du ny musikk på Energy, Base for Sweet.
0: First. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

0: wake up.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
3: Da har vi egentlig krangla litt.
2: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac, for eksempel?
3: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

Energy. Der klokken er straks halv to en torsdags ettermiddag. Det er litt sånn blå torsdag, kan man si det. Dagen etter den store gravferden. I går stoppet jo Norge litt opp for å ta farvel med Kong Harald. I dag er det torsdag, hverdagen er i gang igjen, og Norge har våknet til sin første hele dag med Kong Håkon den åttende som konge. Det er jo litt fint det også. Nå får du Rag & Bone Man på Energy.

Der du straks skal få masse mer musikk. Vi bare halvveis i 10 hits på rad. Om få minutter venter Somber. Men først skal jeg komme med et godt filmtips til deg. Hvis du ikke har sett, eller hvis du har sett, så det jo lov å se igjen 8 Mile. Eminem sin biografiske film fra tidlig 2000-tallet, den skikkelig bra. Han ordentlig god skuespiller, og jeg kan bare tenke meg at det var litt heftig film å spille inn. Denne låta her jo titelsporet til filmen, og sikret han en Oscar og sin første nummer 1 hit. Det ikke så verst. Her får du Lose Yourself. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Somber med låta Homewrecker. Og han kommer til Norge han, neste år, 7. mai, så skal han fylle Unity Arena. Jeg håper din torsdag fin. Jeg skal forsøke å gjøre den enda bedre, og det jeg sikker på at jeg får til med Avicii. Her får du Hey Brother på Energy.

0: Just det, Jack Sal og John. På Energy her, klokken nærmer seg to, som betyr at jeg, Gita, takker for meg. Du skal selvfølgelig få mer selskap her på Energy. Joakim rett rundt hjørnet han, og skal lose deg gjennom ettermiddagen. Du skal også få masse mer musikk. Rett rundt hjørnet her, så ligger Ava Max klar. Kygo, Khaled og Griffin også på plass.
1: When I wake up. I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morning.
2: Ja, vi har egentlig kranglet litt.
1: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
2: Ja, og så har vi diskutert om det greit å snakke mens man ser på serier slash film.
3: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bårli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
11: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Gjør det billig!
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Hallo.
6: Farmor.
8: Hei.
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
7: Tirsdag da? Nei.
9: Onsdag?
7: 13.25.
9: Vent, da skal Trine til tann.
7: Hva med?
9: Nei.
17: Ti på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
20: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
21: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
22: Når det mat?
23: Yes! Skal vi ha taco?
21: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
24: De største hitsene, de største stjernene. Dette energy.
25: Hit music only.

0: God torsdag til deg. Mitt navn Joakim Kosarewski, og du hører på Energy Hit Music Only. Om veldig få straks får vi Chapel Roan, men nå litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. 54-åringen drepte tobarnsmoren med machete, mener Trøndelag tingrett. Andersen nektet straffskyld da rettssaken startet I Trondheim 31. august. Det var Dagbladet som først meldte om dommen. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I forbindelse med en forsvinningssak I Oslo, der Mustafa Ahmed ble meldt savnet I oktober 2024. Siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidligst skje I morgen. Mannen som dømt I guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset kundene sine. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God torsdag, ettermiddag. Nå skal vi kose oss med noe koselig greier. Chapel Roan, good luck, baby.

0: en deilig låt full av bass. Katy Perry, Juicy J, Dark Horse på Energy med musikken som gjør deg glad. Og meg, Joakim Kosarewski. I dag det torsdag, som betyr at i morgen det fredag. Og det synes jeg digg nok å tenke på, at jeg velger å sette i gang en ny runde 10 på rad veldig straks. Og da hører vi fra Baby Rexha og Faithless. Så det bare å glede seg.
1: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggetorget?
7: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggetorget.
8: Vi snekkes.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Nei, det var blåser lysene!
13: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
15: Sa hun det? Ikke heller.
16: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
18: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: På Sisk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Sisk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
22: Uff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.
25: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
26: Hæ?
25: Og det
26: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
25: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
26: Hallo, jeg vil tegne.
25: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
26: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
25: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
26: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
27: I butikk og på nett. Savanna.
26: Du,
0: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med sett.
4: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
1: Da har vi egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen.

Ja, Rihanna søker etter en babe der. Where have you been på Energy Hit Music Only. Nå skal vi holde oss I Europa, og europeisk sommer jo noe av det beste jeg vet, og det tror jeg faktisk deler med Sara Larsson, Eurosummer.

Vi hører straks fra Ariana Grande One Last Time, men nå skal vi til varmere strøk, og det en gruppe som kan hjelpe oss med å føle på denne varmen her I kroppen. The Bausa, Magnetic på Energy.

0: låten til John Legend All of Me på Energy. Og nå begynner jo ettermiddagsknekken å sige seg innover I kroppene våre på heltid. Men når du hører på Energy skal du få energi, og vi skal bare vaske bort den der ettermiddagsknekken med Shakira og Burna Boy og Olivia Rodrigo, som kommer det neste kvarteret.
1: Energy. When I wake up. Energy Morgen, I dag tidlig.
2: I dag har det vært to store diskusjoner I Energy Morgen.
3: Ja, vi har egentlig kranglet litt.
2: Ja, litt om, skjermtid egentlig bare skjermtid? Det å se på telefon det samme som å se på Mac, for eksempel?
3: Ja, og så har vi diskutert om det greit å snakke mens man ser på serier slash film.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800,000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
12: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Gjør det billig!
16: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
17: Hei, hei.
16: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
17: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
16: Beinhard uke med andre ord.
17: Yes.
16: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
19: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
18: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
19: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
18: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
19: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
18: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
19: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore.
21: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
20: Du en hund?
21: Nei.
20: En elefant?
21: Nei.
20: En bjørnbil?
21: Nei.
20: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
21: det? Nei, mamma, du...
20: For du ser akkurat sånn ut.
21: Altså, du, nå spiller vi spill.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
24: Hit music only.

0: guess you moved on really easily. Rock og pop levert Olivia Rodrigo, good for you på Energy. Nå har klokka blitt tre, og du hører på Energy. Straks kommer Usher og Pitbull, men nå litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Retten beskrev saken som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken I norske domstoler hittil. Dommen omfatter også livstidsforbud mot jakt for noen av de dømte. To av tenåringene som banket en russ I Bergen dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner I oppreisning. Den tredje dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner I oppreisning. Det franske fotballforbundet har trukket støtten til FIFA-president Gianni Infantino. Flere land som Belgia, New Zealand og Norge har også vendt ryggen til Schweiz. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Følelsen nostalgi, så nå skal du få DJ Gareth Fallen in Love.

0: Det er en god torsdag, og det kjenner jeg på. Jeg vet ikke hvorfor, for det er bare en helt vanlig torsdag i dag. Jeg håper du kjenner på en viss glede i kroppen din, for vi begynner å nærme oss helg, og det synes jeg skal feires med at jeg, Joakim Kosarewski, setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad, og vi skal høre fra Morgan Wallen etterfølt av en ny låt fra Huger og Emile Angel.
1: Helgens tilbud og spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spennende.
2: Men da de ankom resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen, Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg
8: selv! Nei, nei, nei, nei, ring Andreas!
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
15: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Når er det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Mamma,
20: ja?
19: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
20: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
19: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
21: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
22: Bygg, bygg, Byggtorget.
21: Vi snekkes.
23: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
24: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
23: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
24: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
23: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
25: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
26: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Skal vi leke familie?
28: Ja,
27: gøy!
28: Da måtte vi liksom flytte.
27: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
28: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad.
29: Med musikk som gjør deg glad.
30: Non-stop hit.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Har jeg gått ut av døra den siste uka, så har det skjedd et fenomen som vanligvis pleier å komme når det blir kaldere ute, nemlig frostrøyk ut av min munn, og jeg synes det så kjipt. Altså, jeg ikke ferdig med sommeren, og det vet jeg at det flere som også kjenner på at sommeren, den kunne vært lite grann lenger. Men det gjør den ikke, dessverre, men så flott da, at Energy har tropisk house liggende her fra Hugel, Moving to the Sun på Energy.

Det var en litt spesiell onsdag I går. Det var nemlig kongens gravferd, og det var mye vakkert å se, både kor og korps. Og I dag så tittet jeg på noe NRK har lagt ut. Norge takker, heter det. Det varer en times tid, og det så mye flotte artister som synger sine kjente og kjære låter. Hvis du har lyst til å få en koselig konsertopplevelse, så vil jeg gått inn på NRK og tittet og hørt på det. Du får høre Christian Christensen og Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga, så det bare varmt.

Jeg fiksa meg briller I fjor, for jeg klarer jo ikke se på denne skjermen her uten å få vondt I huet eller sitte og myse. Men nå har det gått et halvt år, og jeg har bestilt meg en ny synsundersøkelse, og jeg tenker sånn, tar det virkelig så kort tid før du må fikse brillene dine igjen fordi du ser dårligere? Det orker ikke jeg, da kommer jeg til å bli ruinert hvis jeg skal drive og bytte briller hvert halvår, for det så dyrt med ordentlige briller. Jeg får begynne sånn som foreldrene mine gjør, og bare hamstre inn masse forskjellige nillebriller, og bytte på fem forskjellige par for de ulike anledningene, for det faktisk ganske billig.

Fever Dream. Nå skal vi høre på den mest klisjéfylte sommerlåta som der ute, men søren og god den og man klarer faktisk ikke en sommer uten å høre Calvin Harris, Summer. When I met you

0: rundt, ikke sant? Det så deilig med en gammel bil som durer og bråker og gir deg en sånn varme i kroppen. Men så jo disse bensin- og dieselprisene helt ekstreme, da. Så jeg håper det går bra med deg som har en fet sommerbil. Jeg skal I hvert fall gi deg litt trøstemusikk. Rudimental og Just A Jackstyle og John full av bass.
1: When I wake up.
2: I dag har det vært to store diskusjoner I Energy Morgen.
3: Da har vi egentlig kranglet litt.
2: Ja, litt om, skjermtid egentlig bare skjermtid? Det å se på telefon det samme som å se på Mac, for eksempel?
3: Ja, og så har vi diskutert om det greit å snakke mens man ser på serier slash film.
4: Gikk du glipp av Energy Morgen?
5: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
9: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt,

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oi, hei, hvem er du?
2: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
2: Åja, velkommen.
1: Takk. Har du vært her lenge, eller?
2: Ja, siden i sommer.
1: Ja, det er såpass, ja.
2: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
1: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
2: I hvert fall ut året.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det er ikke det dum toer betyr, best
6: for. Får du masse komplimenter for den?
7: Jeg har ikke fått toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: ice.net. Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
12: Nei.
13: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
13: av det?
12: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1.990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
17: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.
18: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: blitt fire her på Energy, og sikkert på din klokke også. Mitt navn fortsatt Joakim Kosarewski, og vi skal kose oss med litt Sara Larsson og midnattssola hennes om litt, men aller først en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog I innlandet dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Tilsammen har mannen sittet fengslet I 30 år. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser rad familiens lille hund Gucci ble kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser at hun involvert. Den vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. 59% av befolkningen fulgte Kong Haralds gravferd på NRK. Nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Nå bare å gjøre klar stemmebåndet, for vi skal synge I lag med Sara Larsson, middag.

0: Shine bright like a diamond, min flotteste lytter. I dag det torsdag, og mitt navn Joachim Kosarewski, som skal dra hjem og snylte på fatteren for litt middag. Og det jo alltid digg å få servert middag. Håper du også skal I et lite selskap, så denne torsdagen her føles litt mer ut som en helgedag. Vi skal bare prøve å skape god energi her på Energy med 10 hits på rad, veldig straks.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad I deg Ekstra.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
16: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. IFs bilforsikring hjelper mye.
19: Du?
20: Ja?
19: Skal vi leke familie?
20: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
19: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
20: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
19: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
20: Ja, det måtte vi liksom.
21: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
22: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
23: Sunnkost.
24: Ving presenterer Hjemreisedagen.
25: Ja, da du klar, eller?
26: Nei, jeg blir.
25: Du blir?
26: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
25: Nei,
26: jo.
25: Nei, men hallo.
26: Kom tilbake.
25: Nei.
24: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
27: Tall og revisor, vær så god.
28: Hallo, det sjefen som ringer her.
27: Miriam?
28: Ja, nettopp. Det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
27: Jeg hører at du ikke Miriam.
28: Ja.
27: Ja, så jeg legger på.
28: Ja,
27: ha det.
28: Ha det.
24: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk.
0: men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Energy non-stop hits.
4: Ti hits på rad starter nå.

skal vi få litt bass inn I kroppen vår, og vi hører da selvfølgelig på min favorittlåt av Avicii. Det en person jeg skulle ønske jeg kunne sett og opplevd live, så det selvfølgelig Avicii. Og jeg snakker om låta med Sandro Cavazza, Without You.

0: wake up. I dag har det vært to store diskusjoner i Energimorgen.
1: Da har vi egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
2: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen.

spesielt tegn på at nå høsten her. Det ikke at bladene begynner å bli gule. Det ikke at temperaturen synker. Jeg så det I går. Uteserveringen har blitt borte. Plutselig var stolene stablet, bordene pakket sammen og parasollene sendt på vinterferie, og da skjønte jeg. Fader, eller nå høsten her. Da det slutt på utehygge og lange ettermiddager I sola. Nå skal jeg begynne å kle meg som en løk, lag på lag, bare for å kunne gå ut døra uten å fryse. Så takk for I år. Flotte uteservering, det var hyggelig så lenge det varte. Nå trekker jeg meg inndørs resten av året med både kaffe og ullsokker. Ah, det triste greier, men så flott at vi har Beach Club Vibes her på Energy med Another og 55 Ultra. Talk to you.

Shallow på Energy. Nå skal vi over til noe annet enn karaoke. Vi skal danse litt I en mørk klubb til Bebe Rexha og Faithless New Religion. Deep

0: torsdags ettermiddag til deg, min flotteste lytter. Jeg håper du på et flott sted i dette langstrakte landet. Mitt navn Joakim Kosarewski, som sitter her i stolen og drar i disse spakene for at du skal få det beste humøret du noen gang har opplevd. Derfor kommer Martin Garrix og Ed Sheeran veldig straks etterfullt av litt country fra Post Malone og Morgan Wallen.
1: When I wake up Energy Morgen, i dag tidlig.
2: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
3: Da har vi egentlig kranglet litt.
2: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
3: Ja, og så har vi diskutert om det greit å snakke mens man ser på serier slash film.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
11: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
10: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Hallo!
13: Farmor!
12: Hei! Hei,
13: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
12: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkere se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
17: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
18: Ekstra, ekstra.
19: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
20: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
21: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
22: Nei! Og
23: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
24: Hei, mamma.
25: Hei.
24: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
25: Nei.
23: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende forsikring.
0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
4: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
5: Give me back to back hits.
25: All the number one hits.
4: Dette Energy.

0: inn I den siste timen før det offisielt blir kveld, og kveld jo digg. En annen ting som digg, det meg, Joakim. Kosarewski. Neida, Clean Bandit og Sara Larsson kommer straks, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Teamen fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Mannen som dømt I guttas drømsaken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke og for senere å ha grovt utpresset kundene sine. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter valget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God torsdags ettermiddag. Nå, Clean Bandit og Sara Larsson.

0: Drop Dead. Åh, jeg har blitt så glad I den låta til Olivia Rodrigo, Drop Dead. Den hørte du her på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski. Og I dag det torsdag, en helt vanlig dag for veldig mange, og det det for meg også. Jeg tenker å sette I gang en ny runde 10 hits på rad straks. Får vi høre fra Tiesto og Oaks, og en ny låt fra Miley Cyrus.
1: Hei, Isabel.
2: Hei.
1: Du hadde mil som brøt sammen, du.
2: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
1: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Klaro.
1: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost. Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Når det mat?
13: Yes! Får jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
16: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?
16: Nei, si det.
17: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
18: I butikk og på nett Savannah
19: Du, nå har de 30% på bukser og jeans
20: Savannah?
19: Ja, selvfølgelig
20: 30% på bukser og jeans?
19: Ja
20: Alle modeller?
19: Ja
20: Ja, så hvorfor vi her da?
19: vi tar bilen min
20: Ja
21: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje Med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans
22: Savannah med Z
23: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer Som halv pris på Siemens pyrolyseovn nå kun 5.499 Se tilbudene I din butikk Skåsen, velkommen til enkelt
24: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv Så da bare å begynne å legge gulv Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig Alle trenger en makker på Pompebom byggmakker.
25: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
26: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter.
0: På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
25: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
1: Energy. Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Ny musikk først på Energy.
1: Miley Cyrus har kommet ut med en ny låt som et lite stikk til den nye generasjonen som drar ut for å kose seg, for det ingen som danser lenger, og jeg synes det kjipt, fordi jeg elsker å danse, og jeg kommer til å fortsette å danse, selv om folk ser rart på meg. Og det håper jeg du også gjør til låta til Miley Cyrus, Best Persuades.

0: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
1: Da har vi egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

God torsdag, nå det på tide at du put on your dancing shoes med Mark Ronson og Bruno Mars Uptown Funk på Energy.

bli nyforelska. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love på Energy Heat Music Only. Nå skal vi øke temperaturen litt I øra våres.

0: Nå er klokka straks 6, som er tida hvor de fleste har kommet seg hjem fra jobb, men det fortsatt noen der ute som sitter fast i en eller annen sur kø og bare lengter hjem, ikke sant? Derfor skal du, spesielt du, få digg musikk til neste kvarteret. Lady Gaga og Colby O'Donis heter fullt av Martin Garrix og Chicks.
1: When I wake up. Energy Morn. I dag tidlig.
2: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morn.
3: Ja, vi har egentlig kranglet litt.
2: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
3: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom byggmakker.
5: Hallo!
6: Farmor!
2: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
2: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
13: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
0: Ja, hei. Det er jeg som er Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
0: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så...
14: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
14: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Sa hun det?
19: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
20: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan. Energy. Your number one hit music station. Hit music only.

Her VG-nyhetene. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Han ble første gang dømt I 2001 for grov vold, voldtekt av ektefellen og seksuell omgang med stedatteren. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser involvering. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Du?
3: Ja?
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor er vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med sett.
9: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Steinroar. Det er trygt for deg.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
15: 0909. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
15: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. We are
17: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det er sjefen som ringer her.
7: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
6: Ja.
7: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
6: Ha det.
19: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Oda bare klemmer inn at
15: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
0: Nei, er det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Tenk deg at
19: en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
3: Da har vi egentlig kranglet litt.
2: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
3: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
2: Da har vi egentlig kranglet litt.
1: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
2: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Nå har byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Nei, det er jo plass i lysene!
6: Gratulerer med dam! Elsk deg, mamma!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
14: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
17: Når er det mat?
18: Yes! Skal jeg ha taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk. Og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra. Og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
4: Gjør det billig!
12: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
7: Hei, Isabel.
6: Hei.
7: Du hadde mil som brøt sammen, du.
6: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
7: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
6: Klaro.
7: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF,
14: som hjelper mye.
19: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
21: De største stjernene. Dette Energy.
22: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. 54-åringen drepte tobarnsmoren med machete, mener Trøndelag tingrett. Andersen nektet straffskyld da rettssaken startet I Trondheim 31. august. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I forbindelse med en forsvinningssak I Oslo der Mustafa Ahmed ble meldt savnet I oktober 2024. Siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil skje tidligst I morgen. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert I 1926 og rekker akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Let's go! Let's go!
1: Energy gir deg alltid de største hitsene og de største stjernene. Right here. Make some noise in here! Energy, the home of everything hit music. This. Is energy.
2: Hey, it's Lizzo.
3: David Guetta.
4: It's Bebe Rexha.
5: This is Taylor Swift.
6: What's up, y'all? It's Beyonce.
7: What's going on, guys? This is Post Malone.
8: This is The Weeknd.
1: Energy at flere hits, mer musikk.
9: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
10: Risbilglass. 0909.
11: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
12: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
15: Alle modeller?
16: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
18: Savanna med sett.
19: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Husker du å åpne garasjedøren?
21: Ja.
22: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
20: Du tenker på byggtorget?
22: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
23: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
24: Byggtorget.
23: Vi snekkes.
25: We are family.
26: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
27: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
28: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
27: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
28: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
27: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
29: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
30: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
31: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
32: Oh man, look at that waterfall, man. He's...
0: It's almost like a vertical fjord, man!
31: Yeah! Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man! Oh, it's too much to take...
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Non-stop hits.

0: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
1: Da har vi egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig kl.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
3: Da har vi egentlig kranglet litt.
2: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
3: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Ekstra, ekstra.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer?
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
15: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Du?
18: Ja?
17: Skal vi leke familie?
18: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
18: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
18: Ja, det måtte vi liksom.
19: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
4: Når er det mat?
0: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
7: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
13: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
20: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
21: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. 54-åringen drepte tobarnsmoren med machete, mener Trøndelag tingrett. Andersen nektet straffskyld da rettssaken startet I Trondheim 31. August. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I forbindelse med en forsvinningssak I Oslo der Mustafa Ahmed ble meldt savnet I oktober 2024. Siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil skje tidligst I morgen. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert I 1926 og rekker akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Energy flere hits, mer musikk.
2: The home of hit music.
1: Let's go!
2: America,
1: let's go!
2: Musikk
1: som gjør deg glad.
2: America,
3: McCray.
4: This is The Weeknd.
3: What's up? This is Sabrina Carpenter.
2: This is Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
5: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
2: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
6: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
10: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
14: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: We are family.
21: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1950.

0: å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
5: Non-stop hits.
6: 10 hits på rad starter nå.

0: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
1: Da har vi egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokken.

0: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
1: Da har vi egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6. Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Helgens tilbud å spare. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet

0: nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no. Hei, Isabel.
2: Hei.
0: Du hadde mil som brøt sammen, du.
2: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
0: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Klaro.
0: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Steinsprut.
7: Risbilglass. 0909.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Hallo!
12: Farmor!
11: Hei! Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: I butikk og på nett Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans
17: Savanna?
16: Ja, selvfølgelig
17: 30% på bukser og jeans?
16: Ja
17: Alle modeller?
16: Ja
17: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min
17: Ja
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans
15: Savanna med sett
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
19: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
19: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre av som en sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
1: The home of hit music.
16: Energy.
1: Here we go.
15: Hit music only.

0: alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
8: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Vi snekkes.
10: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer med dagen.
11: Elsk deg da. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
15: Steinsprut.
16: Rispilkass.
17: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
18: Sunnkost.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei farmor!
21: Nei, er det deg?
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
23: We are family.
24: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
25: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
0: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
1: Da har vi egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
1: Ja, vi har egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac, for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: I butikk og på nett, Savannah.
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor er vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med sett.
7: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det er bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
12: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping.

0: and living.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankerstein.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Hei, Helle.
16: Hei.
15: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
16: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
15: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
16: Det stemmer.
15: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
6: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
18: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
18: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no
19: Yo, it's non-stop.
13: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
11: Give me back to back hits.
5: All the number one hits.
10: Dette energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva er den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
21: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
20: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
21: Hallo, jeg vil tegne.
20: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
21: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
20: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
21: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
22: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
23: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
24: Vi har kjøpt boblebad!
25: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
26: Men han kan vel ingenting om hest?
25: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
27: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk. Og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra. Og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
28: Gjør det billig.
29: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp
0: hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
1: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
1: Ja, vi har egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac, for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
2: Da har vi egentlig kranglet litt.
1: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
2: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løker å se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Tenk deg at...
10: En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt... IFs bilforsikring hjelper mye.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
12: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm,
12: og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
16: 0909. Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
19: Mamma?
6: Ja?
19: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
19: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
9: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes. We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
20: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan. Energy. Your number one hit music station. Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: I butikk og på nett. Savannah.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor er vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med sett.
7: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
11: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Når er det mat?
13: Yes! Får jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
20: Gjør det billig!
21: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
22: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
21: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
22: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så
21: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
23: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
24: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
25: Å skape resultater sammen med andre.
24: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
25: Jo.
23: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
26: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
28: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
27: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
29: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
30: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
29: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
0: Musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

0: I dag har det vært to store diskusjoner i Energymorgen.
1: Da har vi egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac, for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
2: Gikk du glipp av Energymorgen? Hør alle høydepunktene i Energymorgen på podcast. Båli og Brattberg

0: wake up.
1: I dag har det vært to store diskusjoner i Energimorgen.
2: Da har vi egentlig kranglet litt.
1: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
2: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier/film.
3: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
7: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
8: Hei, hei.
7: Du har armen i gips etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
8: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
7: Ah, beinhard uke med andre ord.
8: Yes.
7: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
9: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
10: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan,

0: kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
2: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer nå?
12: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
14: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer?
12: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Når det mat?
8: Yes! Får jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello, we
7: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: I butikk og på nett. Savannah.
0: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
10: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
0: Alle modeller?
10: Ja.
0: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
0: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savanna med Z.
20: Energy non-stop hits.
21: Ti hits på rad starter nå.

0: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
1: Da har vi egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier/film.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen.

0: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
1: Ja, vi har egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
4: Oda bare klemmer inn at
5: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
6: Nei, er det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass. 0,99.
7: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helvete?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
14: Gratulerer, kjære Tore!
15: Nei, det er bra. Hvorfor blåser
14: lysene? Gratulerer med dam! Elsk deg, henne!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
16: er
13: nå.
16: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: filter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: Wow, altså, hva er det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?

0: Wow, en ekte norsk bagge.
1: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, byggtorget.
5: Vi snekkes.
6: The home of hit music.
7: Energy.
6: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy. Hit music
1: only. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med sett.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
13: Vente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo.
16: Nei, men hallo.
15: Nei.
16: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hei, Isabel.
21: Hei.
19: Du hadde mil som brøt sammen, du.
21: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
19: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
21: Klaro.
19: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
22: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
23: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
24: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
25: We are family.
26: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
27: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
28: Tall og revisor, vær så god.
29: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
28: Miriam?
29: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
28: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
29: Ja.
28: Ja, så jeg legger på.
29: Ja, gjør det, du.
28: Ja, ha det.
27: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
30: Talkmore.
31: Når det mat?
32: Yes!
33: Toyota!
0: taco.
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: I dag har det vært to store diskusjoner i Energy Morgen.
1: Da har vi egentlig kranglet litt.
0: Ja, litt om, er skjermtid egentlig bare skjermtid? Er det å se på telefon det samme som å se på Mac for eksempel?
1: Ja, og så har vi diskutert om det er greit å snakke mens man ser på serier slash film.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokken.

0: 50% rabatt på alle bukser og jeans. Savannah med Sett.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
8: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
12: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
13: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
14: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost. Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steik I god knas. Bankers den.
16: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
19: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
18: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
19: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
18: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
20: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Yo, it's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.